0: 1:31.
1: Turquesas 92.9. Emocionante.
2: Sist nås vi av nyheten att det svenska succébandet Swedish House Mafia lägger ner. Medlemmarna som arbetat tillsammans sedan 2005.